0: gudeg yo joki lagu seneng iki cakepane iki di rasake yo gampang tur yo kepenak panata ukarane yo runtut.
1: Gudeg yo jo raeti ning mirasa dasar asri torowos kajuwara mas mas golek ana ing kutha Ngayogyakarta.
0: Kutha Ngayogyakarta ki ya saora-orane rada jembar kon golek ya apa piyayi sak yojo ki nyedo adil gudeg kabeh. Monggo jane pusate gudeg yojo ki nang lor pasar Kranggan ing kula niku ora disponsori lho, ndarane disponsori. Mula jane upama bisa ngono ngracik ukara gudeg Kranggan ngono ora kok gudeg yojo. Timbangan aku nyuwun tulung mengko ndak kesuwen tak rajike dhewe penak ora ya.
1: Gudeg Kranggan ora edi marake tuman. Dasar asri tur rada lumayan.
0: Mas, mas,

0: Sisih kiwa, up. Sisih tengen, up. Buri, up. Meneng kabeh, sip. Petruk mau tak rungok ke gudek, wong kok karo gudek senenge raja mak kang gareng Bimo. Jebluk bane ya syukur. Aku ya arep nyuwun karo Mbak Kayune kalih Wiraswara. Nyuwun gampang mawon mengiri-siri sang kok. Risiri sang telo ning didum sing adil nggih. Ampun rebutan kalih kanca Wiraswara. Risiri sang telo lalala Wiraswara. Madu salelelele. Suwarawati manuk podang unine Wiraswara unine manuk podang Suwarawati kono lemuni piye ur ketekuk ya kena kuku geruk ya kena bilangan siji tekan telu bareng risiri santela lu awas tabuh cekeli tabuh dewe-dewe ji lu lu
1: risiri santela la la la
0: lange ya temenanan la wong jane wong salah kok ngangkel manuk podang nene kungku angki nek manuk engkuk kon muni piye to mongko ngerti ku nek manuk podang ku nene pitu walu ngono manuk podang kok nene kungku ang dadi manuk gebang tengah ngriyane senenge kungku ang unine awas pedote nggon eng lho niki

0: dalang.
1: Surapatut banget.
2: Aku nek ngrasake anak-anakku ki
1: sik nolo garing kaya nolo garing, sing petruk kaya petruk, bagong kaya bagong.
2: Nek tak pikir,
1: tak rasak-rasake. Tak gagas nganti ngeges.
2: Wiwit biyen tekaning seprene anggere disengeni wong tua kok ora ana kaundhaan, ora ana perkembangane.
1: Gumun nak.
2: Ah, duwe anak telu kok kewang lek kunoto.
1: Ebo, anakku ku luwih saka telu, apa tobat.
2: Nek ngono bener pangandikane para winasis, para satriya pangembating praja. Peputra kuwi luwih becik kudu ditata.
1: Jalaran nek ngantek kakian putra tur ora tinata wektune. Ora wurung dugale nyungkuli anak-anakku kabeh.

tibake gendinge kutut manggung mau nggo penutup, mau sore-sore kutut manggung jaluk ngombe. Mundut menapa ma panutupipun? Aku suwun awan-awan wae. Nek lho piyane nyuwun siang-siang, awan-awan kok siang-siang.

andel. Lho kok ora ngandel piye to kuwi? Teh gawe cakepan Bagong iki keri dhewe mau dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe ora ngandel. Sesuk-esuk ambok turu jintel gek nyambut gawe apa? Mulane apike dileh wae cakepane padha piye? Dene sesuk sore tumandang nyambut gawe ngono. Ning nek ana sing ngundang nek ora ya ora, padhamu ya ngono. Mau gendeng apa, Kang? Perahu layar ngono. Petro dhisik kon gendeng karo gubet joget kok kowe iki. Eh ya Petro, anakku wong bagus. Ayo nembang joget nek kowe iki kudu gendeng sing becik, kudu gendeng sing gagah. Eh, patete balekke menyuro Laras Wendro ah. Cara Kang Gareng mau. Ayo. Terus tak suwunke swara sing apik, aah. Sinom mocopat. Sinom mocopat. Cakepane sing piye kae gawe rujak-rujakan kae.

0: sik. Gending kok teng klutek gending apa kuwi, Truk? Gending cara kuno to kuwi?
1: Rujak jeruk biyen nggo gameli tayub.
0: Sayub, tayub kok sayub kowe. Gonteng klutek ora parikane akeh banget. Nang kene iki rasane ngati. Rasa risi suwe ora ditiliki. Mas yo mas yo mas yo ben karang urung kaper. Lho kok karang urung kaper. Ora usah diwangsuli kok kowe iki. Karepku diwangsuli iki kepenak ngono. Anek liyane kuwi bang-bang tir siji. Ayo kanca padha bekti kanthi ati suci sumungkem Ibu Pertiwi.
1: Iya ya. Ji wi iya.
0: Pomo bang-bang tir loro, bang-bang tir loro kowe aku kudu jodho. Yen do nyandang nganggo mbok ya aja kaya ngono. Bang-bang tir upama telu. Kowe aku sing bersatu. Yang todo bersatu negarane dadi maju. Bang bang tir upama papat.

nyoek. Kok mak nyoek ki apa? Akhirnya kakek muni kon muna muni. Dongeng ngono ki sarone demung wis mak nyoek. Nah, no nang ing. Awas mripate Bagong yen mak seniming ngono. Gendingan kok ana jogete ngene ngene. Oh, buta joget. Ora ngerti nek ngene ngene iki jenenge wedi kengser. Kendangane ketak kukulung, kuntak gendut kulung, kulung tak kukulung ngono. Nek wis bakdo kuwi njur kecap, entak nduk kituk. Entak kiting kitak. Entak kulung kuntuk kituk. Blak kiting kintuk ngono. Wel ajan wasis tenan. Nek ngene iki menjangan ranggah. Anak ngono, piye? Apa kuwi? Tikus nginceng tenang. Ini ki ya ora ngerti. Anak ngono. Loh kuwi apa kuwi? Nggih. Tukang batu agak nglepo. Iki nyekel lepan, iki nyekel sikat. Usuk-usuk, sut. Usuk-usuk, sut. Nek ora ngandrek takono Kang Wagiman kalo iya kowe. Senengane iki kok ngetok-etok ke kancane. Wes. Ah, bocah opo? Nolo garing Pitruk Bagong aja padha kebacut-bacut nggonmu geguyon. Kali ngono to, yen bendaramu lagi nandang cintraku, ayo. Nyadong dawuh, mbok menawa mengkono dawuh saka bendaramu kang bisa ndadekke wali utamaing jati Ndra Arjuna ingkang lagi nandang cintraka. Ya ayo mau tak dherekke.

Kaya banyu ning kaya watu. Prabu Kuntadewa dereng kepareng wijil pangandika awit saking kumembeng Sungkawa. Ngantos terlalu mongso denyo angacarani ing Rakanata Ndhuwarwati sanata Mandura. Sidareng mulat ing Rakanata Ndhuwarwati sanata Mandura wis jajar lenggah. Arsa Rukmingdaya pangdhas Marandriya.

Deca Denyo Imbal Pangandika. Yan Arjuna saha para rapat punakawan. Kocapo Sang Retno Patih kala janggi rupeksa nalasa ing wana wasa hang padimargi dumugi widuri sabda pinangya Dyan Arjuna gidra-gidra tindo barungan pinanggap.

0: Yayaryo Gunawan. Kula luwun wonten dawuh ingkang pangendika Koko Prabu. Ingkang ndak anti-anti piswane Singgono Anoman. Kawistara kalamun Singgono wis tumeka ing ngarsaning sun pun kakang mesthekake bisa kasembadan sedyanipun kakang Yayi Prabu Subronto wis bisa diladeni dening diajeng Dewi Antra Kulan. Kalamun Yayi Prabu Subronto wis katon ijo royo-royo anggone jejodhoan iku bakal dadi alantaran tumuruning kanugrahan ingsun enggal pinaringan nugra dening Bathara Swarga Minulya. Pepundhen kula Koko Prabu. Mawantu-wantu panuwun kula Koko Prabu bilih estu Koko Prabu sampun nampi kanugrahaning Bathara. Kaparenga rayi paduka ugi nderek angayom kamulyaning Koko Prabu Bathara Rama. Sejatine Dimas ora mung para kadang sentana ingkang baku. Nanging nadyan kabeh para prajurit uga ingsun paring kanugrahan bisa nemu kanugrahaning Bathara dadi kamulyanipun kakang ora mung ana ing Janaluka, nadyan ana ing Lukabaka uga bisa ngayomi kabeh kadang sentana Pancawati. Kaluhuran sabdanipun Kanjeng Koko Prabu. Kepareng lajeng Koko Prabu andhang suwanipun Anggir Senggono.
1: Nggih, nggih.
0: Diwaji kepareng lajeng dangu suwanipun Ngadi Senggono. Iya, Yayi Narpati. Senggono padha kanthi raharja. Dhaca pundi sabdanipun Kanjeng Diwaji runtah dumateng ingkang abdi. Kepareng dangu suwanipun ing abdi Singgono pengestu dalem diwaji kalis ing sambi kulus mungkuming pangabut ing abdi Singgono mungkipun juga sandaping kepodo. Yoyo tak terima Singgono. Sawisewa sawetara sira semanono ngarsaning sun ingsun mundhut priksa kaya paran. Purwa madya wusana sira ndak utus nyidhekake kahanane Yayi Prabu Subronto anggone nembe tak daupake layan diajeng Antra Kulan. Kepareng munjuk atur ngersu dalem Kanjeng Diwaji sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama. Ora dadi apa. Suwan kursu dalem Kanjeng Diwaji ngaturaken kawontenan negari Widuri Sebdo.
1: Iya.
0: Ndadosno kawuningan Kanjeng Diwaji. Sinarenging tengabdi sampun saged suwan Diwaji Widuri Sebdo ngaturaken menapa ingkang dados keparengipun Kanjeng Diwaji.
1: Iya.
0: Ndadosno kawuningan Diwaji Prabu Subronto sampun kalampah kaduan raos tresno dumateng ingkeng arayipun Dewi Antra Kulan namung kuciwaning penggalih diring saged kapadan karso sinareng Antra Kulan dumunung wonten kadaton Widuri Sebdo ketingal ewo mboten purun angladusi Diwaji Prabu Subronto sampun malih angladusi dedaran minggahing renggaling busana sedeng Diwaji jer merpeki dateng Dewi Antra Kulan. Antra Kulan mboten kersa ananggapi rawuhipun Diwaji Subronto wonten ing keputren ingkang menika kula sumanggahaken Diwaji sinareng ingkang abdi ugi nyuwun priksa menapa dereng nate dipun taliti dinten ingkang sampun kepengker Diwaji Prabu Subronto ananting Dewi Antra Kulan sagah badhe ngladosi Diwaji Subronto bilih Diwaji Subronto saged paring wangsulan dumateng pitakenan kawan perkawis. Lah ingkang menika kula sumanggahaken bawanipun Diwaji Subronto dhaup layan Dewi Antra Kulan menika saking keparingipun Diwaji Prabu Bathara Rama. Mila Diwaji Subronto lajeng dhawuh lan ngabdi Senggono supados ngaturaken Diwaji Prabu Bathara Rama sakit kasembadan dipun ladosi Dewi Antra Kulan dipun semanggaken Diwaji Prabu Bathara Rama senadyan tombo

0: Cintrakaning lair batos Gusti kula Subronto ugi sanging keparingipun diwaji Prabu Bathara Rama. Cekap semandratur kula diwaji kula semanggaken. Ewang sukma dilinuwi ing bono langking. Yayi Wibisana, nuwun wonten dawuh. Daya-daya kasembadan sedyanipun Kakang. Kaya paran Yayi bisani diajing Dewi Antrakuwulan enggal angladeni Yayi Subronto. Bawanipun sampun terwaca Dewi Antrakuwulan kados dene gadah punagi sinring ing sakit mangsuli sedaya pitakenanipun. Menika ing badhe dados telenging manahpun Antrakuwulan.
1: Iya.
0: Temtonipun Koko Prabu kedah sakit menggali sintening badi sakit ambatang utawi mangsuli dateng pitakiranipun Antrakuwulan. Dini Koko Prabu paring dawuh dumateng ingkang arahi supados mawas. Pawasan kula mboten wonten sanes kejawi namung Kang Mas Resmono ingkang kedah dipun pintos raya supados minangkani ingin dados panuwunipun Dewi Antrakuwulan.
2: Seseking rononggono magawi gelar kono ing
0: Lesmono kula wonten dawuh ndak utus Dimas Lesmono Jawa dikangilan jeneng para tumeka praja ing Widuri Sedha pitakonane Dewi Antrakuwulan enggal wangsulana nanging kalamun kowe wis bisa mangsuli pitakonane Dewi Antrakuwulan kudu Antrakuwulan gelem ngladeni Yayi Subronto yen Yayi Subronto wis katon atut runtut rukun anggone bebrayan klayan Antrakuwulan enggal pun Kakang lan Dimas Lesmono lan Kadang Sentara Pancawati kabeh murwakani angupadi kanugrahaning Bathara. Kula nuwun inggih dhateng sendika namung dados kawuningan Koko Prabu. Kepeksa kula nyuwun dipun paringi pambiyantu pinangka dados kanthi lampah kula. Sapa kang sinedya Dimas? Mboten wonten sanes kejawi namung Senggono Anoman. Senggono minangka dadi kanthi lakune Dimas Lesmono. Derekno swanunung praja ing Widuri Sedha mriyi dhateng sriku nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu ing prayitna nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Diwaji iya ing prayitna Singgono Dimas Bibisana pun Kakang jaluk pamit mriyi nderekaken kaluhuran tindakipun Kang Mas Semono.

0: Jaga jagat dewa Batara. Kalamun ora sisih panduluku kaya iki kadangku Dimas Lesmana. Padha kanthi raharja Dimas.
1: Nuwun pangestunipun Kang Mbok, mboten manggi sami kula sowan kula sembah bekti kula kunjuk.
0: Iya tak trima. Ana wigati apa Dimas jeneng para? Manjing sakjroning Datulaya Widuri Sabda.
1: Nyuwun kenging pangaksama Kakang Mbok, estunipun kula sowan Kakang Mbok. Kula sampun nampi dawuhipun Koko Prabu Subronto ingkang supados kula merpeki Kakang Mbok minangkani ingkang dados kersanipun Kakang Mbok miturut pangandikanipun Koko Prabu Subronto. Kakang Mbok kagungan titakinan kawan prakawis, namung bilih sampun wonten ingkang saged mratelakaken pitakenanipun Kakang Mbok. Kakang Mbok sagah badhe ngladosi Koko Prabu Subronto.
0: Iya pancen mengkono. Dimas Lesmana
1: dados nukawuningan Koko Prabu Subronto minta sraya dhateng kula, kula ingkang supados nyaosi katerangan utawi wangsulan pitakenanipun Kakang Mbok. Mila lajeng kula nyuwun priksa Kakang Mbok kepareng badhe mundhut priksa menapa dumating ingkang rayi.
0: Dadi jeneng para ingkang bakal mangsuli pitakonanipun Kakang
1: kula nuwun inggih.
0: Pitakonku patang perkara Dimas. Ora aku arep takon klayan Dimas. Ingkang diarani abot ngungkuli bumi iku apa? Ingkang diarani dhuwur ngungkuli langit iku apa? Banjur wong kaya ngapa kang dianggep becik dhewe? Wong ingkang kaya ngapa kang dianggep ala dhewe?
1: Dados nukawuningan Kakang Mbok miturut pangertosan kula ingkang dipun mestani awrat ngungkuli bumi menika mboten wonten sanes kejawi namung biyung. Ingkang winastan biyung menika tiyang estri ingkang dados lantaran tumitahipun wonten madyapada. Mila ingkang menika tiyang sepuh ingkang sinebat biyung wau mboten kenging dipun wantuni gampilipun kedah dipun luhuraken asmanipun sinten ingkang kesupen dhateng purwa madya wisananipun kesupen dhateng biyung temtu menika badhe nampi bebenduning Bathara ingkang hakarya jagat. Dene ingkang dipun mestani dhuwur ngungkuli langit menika bapa.
0: Lha ingkang diarani bapa
1: ingkang winastan bapa menika tiyang jaler ingkang gula wentah lair batosipun wiwit timur dumugi diwasanipun.
0: Lha apa ora ingkang nitisake
1: jalaran tiang jaler menika werni-werni wonten ingkang purun nitisaken nanging mboten purun tanggel jawab. Senadyan to menika bapa nanging kirang sampurno ingkang winastan bapa ingkang kedah gula wentah wiwit timur dumugi diwasanipun lair lan batosipun syukur bejo sewu ingkang anggula wentah menika tiyang jaler ingkang nitisaken yekti menika winastan bapa sejati.
0: Iya ya Dimas, banjur aku tak takon wong kang diarani becik dhewe kuwi apa ya wong bagus rupane sing tanpa cacat?
1: Sanes tiang bagus ingkang kasinungan watak nesto mboten kirang. Tiang ingkang awon ingkang kasinungan watak satrio mboten kirang. Tiang ingkang gesang wonten telenging projo dasar daraing poro agung ingkang kasinungan watak nesto mboten kirang. Senadyan tiang ingkang wijilipun saking peparingi ngargo turuning pidak pejarakan kesinungan watak satriya mboten kirang. Ingkang winastan tiyang sae piyambak menika tiyang ingkang kasinungan watak berbudi bawa leksana inggih menika watak ing satriya. Ingkang mongko ingkang winastan watak satriya wau katitik saking lelabetan.
0: Iya.
1: Jere wonten tiyang ingkang remen Dedono menika nami berbudi nanging Dedono menika wau mboten kok ngomongaken bondo dunya prayogi upami kuma purun lan purun ngeberaken bondo dunyanipun dhateng sesama samaning dumadi nanging menawis mboten gadah bondo dunya yen dasaring batos kasinungan watak tresno dhateng sesami-sami remen dono apesipun kedah purun dono bau menawi dono bau sampun mboten kuwawi hangganipun amargi sampun sepuh yukswanipun kedah purun dono rasa yen dasaripun purun lan remen dono ingkang nami dono rasa wau sageto damel padang tiyang ingkang peteng manahipun sageto damel bingah tiyang ingkang susah manahipun sageto damel pinter tiyang ingkang budu menika ugi sampun kalebet dono rasa
0: ingkang diarani bawa leksana
1: mboten purun nguncati dhateng sesanggeman mboten purun anguncati dhateng janji menika ingkang winastan watak satriya berbudi bawa leksana kula kinten jer para titah ingkang dumadi wonten madyapada wau kesinungan watak satriya sedaya jagat mboten badhe wonten raos pasulayan
0: ingkang diarani wong kang ala dhewe apa ya wong sing gawene nyolong
1: tiyang ingkang damelanipun tumindak awon nyolong menika estonipun menawi kedenangan sampun wonten ingkang paring pidono piyambak ingkang winastan tiyang awon piyambak menika jer ingkang kesinungan watak yen kepadan ora trimo kungkulan babar pisan ora narimaake babagan menapa kemawon upaminipun kesagetan utawi kasugian utawi inggiling derajat pangkat menapa dene agenging panguwasa yen wonten ingkang anyameni benter manahipun wonten ingkang ngungkuli mboten trimah kedah budi daya amrih saged nyirnakaken ingkang dipun anggep nyenyami ingkang dipun anggep angungkuli menika yen watak ingkang candhala lajeng damel swanten ingkang boten wonten nyatanipun ingkang kula aturaken kesanipun kakang mbok tembung ingkang gampil kewala tiyang ingkang remen memfitnah dhateng sesama samaning dumadi menika ingkang winastan tiyang ingkang awon piyambak

0: kados pundi kakang mbok inggih lenggahipun dipun prayogakaken mboten kok nyaket ingkang rayi kemawon.
1: Lesmana
0: kula
1: kowe iki jane ora ngerti to karo karepku.
0: Dasanipun kakang mbok menika kados pundi?
1: Mulane aku ndandak duwe penjaluk karo Prabu Subronto kaya mengkono aku pancen duwe panduga yen Subronto mongso isa ora mangsul. Subronto ki wong goblok. Aku duwe panemu mesti kowe ingkang bisa mangsuli marang pitakonku. Sejatine sining pamikirku, aku kepengin ngladeni karo kowe Dimas Lesmana. Aku tumurun congo kayangan iku ora ana kang dadi lenging ciptaku kejaba mung kowe. Mula wektu dina iki rene kowe ingkang bisa mangsuli kabeh pitakonku ya kudu kowe ingkang tak lateni. Lesmana, Kang Mas Lesmana. Mbok inggih kersa kula suwitan inggih Kang Mas Lesmana. Wis ora sah tida-tida Dimas. Aku matur karo kowe Kang Mas Turbasa, kowe ngoko karo aku. Ora saweti wedi Dimas Lesmana.
0: Kula iki ndredeg.
1: Ndredeg kepiye?
0: Kula iki dereng nate-nate. Ampun kados mekaten Kakang Mbok kula ajri.
1: Dimas Lesmana ora kersa to minangkani kang dadi pamulutipun kakang. Arep tekan ngendi wae Dimas Setyo tak bujung Dimas. Ora lega rasane pikirku yen ora bisa nglateni Dimas Lesmana.
0: Aduh mati aja.